0: تن بدن جل گیا.
1: میرے کمال کو ہرگز کوئی زوال نہیں، کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں. فلم لائن کے 30-32 سال کے عرصے میں میں نے عبد الرحیم سینڈو سے پہلوانی، لچھو مہاراج سے ڈانس، استاد لطافت حسین سے گانا اور شری رام بابو سے وائلن سیکھنے کے شاگردی کے گنڈے بندھوائے، مگر یہ شوق شوق ہی بن کر رہ گئے. میں کسی بھی اصول کا پابند نہ ہو سکا اور نہ شاید ہو سکوں گا. شاید بعض دفعہ نوکروں نے ہی کہہ دیا ہو کہ صاحب کہہ رہے ہیں صاحب گھر میں نہیں آئے. خیر باری باری سب استاد مجھے چھوڑ گئے. لوگوں نے اگر بورن آرٹسٹ کہہ کر لپیٹ نہ لیا ہوتا تو میں اس وقت شاید کشمیر میں کسی پھٹیچر قسم کے فوٹو اسٹوڈیو میں مکھیاں مار رہا ہوتا یا لوگ مجھے مار رہے ہوتے، کہتے ہیو یہ کیسی فوٹو بنائی، صورت ہی نہیں پہچانی جاتی. ہائے
2: لیکن کارخانے والوں سے تمہیں کیا مطلب
3: ہے؟ ارے مطلب سمجھو تو بڑا ہے، بستی ایک، بستی والوں کے دل ایک.
2: ٹھیک ہے لیکن وہ لوگ کوئی دوسرا کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟
3: دوسرا کام کیا کریں گے بابو، اپنی بستی میں تو کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی.
2: ہاں ہاں لیکن باہر شہر میں جا کے کام کر لیں.
3: تو تم دیش والوں کو پردیش بھیجنا چاہتے ہو بابو؟ کندن بابو اپنی گلی تو کتا بھی چھوڑ کے نہیں جاتا.
2: مگر کام کے لیے تو میں بھی شہر چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں.
4: آپ اپنا دھندا پھیلانے آئے ہو اور ان غریب لوگوں کو باہر ہاتھ پھیلانے بھیج رہے ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
5: جیون مولتہ کشمیر کے رہنے والے تھے اور وہ کشمیر کو کبھی بھول بھی نہیں پائے.
1: کشمیر جنت نظیر. کشمیر کا ذکر آتے ہی خیال آیا کہ میں اپنے دیش کے اسی خوبصورت علاقے میں پیدا ہوا تھا. میں کشمیری پنڈت برادری سے تعلق رکھتا ہوں. مہاراج امر سنگھ کے راج میں میرے پتا جی وزیر وزارت کے عہدے پر تعینات تھے اور گلگت کے گورنر بھی رہ چکے تھے. شاید کوئی کہہ دے پدرم سلطان بود. نہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. میرے والد بزرگ بار بہت سمجھدار قسم کے آدمی تھے، بہت گیانی تھے، اور آدمی کے لیے گیان ہونا بہت ضروری ہے. میری طرف ہی دیکھیے، مجھے صرف اردو اور انگریزی بھاشا آتی ہے، مگر پھر بھی میں نے پنجابی، بھوجپوری اور گجراتی فلموں میں کام کیا.